Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Spinderella cut it up one time.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно на нас защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кефтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Този октомври
2: влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Yeah, here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Verity. 2 октомври. Само в кината.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
19: Стоп! Чуваш ли това име?
20: Дискрет.
19: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
21: Есенните модели са вече налични.
22: Паус джинс.
21: Различни, удобни и запомнящи се.
22: Паус джинс.
21: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
23: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
24: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
23: А ако си докарам дървеници?
24: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
23: А кой може да поддържа входа и мазетата?
24: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
23: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
24: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
25: Домът не е просто място. То е магия.
26: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: днес и стана 7. Казваме си добро утро в понеделник на 28 септември. Започваме седмицата подобаващо с любима песен под твое желание. 388-9585, начинът за връзка с Energy Request и днес до 10. Energy, добро утро!
1: Добро утро! Добавя се Златко Змията, искам да направя специален поздрав за господин Върбанов с песента Mambo No. 5.
0: Ейха, добре, ти сън не си спал, за да поздравиш с тази песен.
1: Как е, за началника винаги
0: е. Е, супер, ще пратим специални поздрави, ще пожелаваме им много хубав ден и успешна седмица.
1: Чао на вас.
0: Благодаря ти, доскоро. Ако и ти имаш някой важен човек около теб, който си заслужава поздравите, още в 7 сутринта, заповядай. 388-9585 до 10. Заедно правим Energy Request за добро утро.

0: могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио. Energy.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Fleabag i Mambo No. 5, A Little Bit of Energy. Заедно започваме и тази седмица, понеделник, 28 септември, 5 минутите след 7, избираш ти на 3889585895. Добро утро! Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Да започнем седмицата и да раздвижим малко с Рио Турио, Аля Тумове.
0: Ей, много добре ще се размърдаме с това парче, да, направо почваме с фит зарядката от 7. Добре, ще пратим поздрави специално за твоите съседи.
1: Благодаря, хубав ден.
0: Лек и успешен ден, благодаря ти.
2: Здравейте, може да поръчам една песен?
0: Как се казваш ти?
2: Сапфира се казвам.
0: Коя песен ти се слуша на теб?
2: Gangster Paradise на Coolio.
0: Идеално, а кого да поздравим с тази песен? Има ли някой по-специален човек?
2: Ами, има всъщност, понеже днеска отивам на училище,
0: да?
2: Искам да поздравя цялото 134-то елитно училище Димчо Дебелянов.
0: Добре, ще ви пратим поздрави на теб, на твоите съученици, на учителите, разбира се, и на твоите родители.
2: Благодаря ви, искам да поздравя Гошо.
0: Добре, и за Гошо ще пратим поздрави. Много хубав ден да имате.
2: Благодаря и на

0: Back to Move It и Real to Real по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес, а за това се грижиш ти в Energy Request за Добро утро в понеделник, 13 са минутите след 7. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Ники! Добро утро от Бургас, имате този час.
0: Благодарим!
1: Искам да поздравя моя син, моя юнак, днеска е рожденик, да ми е жив и здрав.
0: Честит рожден, да?
1: Така, и един наш приятел на радио Energy, Бернер, по-накратко казвам, диджи The Prince of Rap, и той днеска ще взима рожден ден.
0: Ще го уважим, разбира се. Ще пуснем BG.
1: Така и вашето радио, защото вие сте number one.
0: Много хубав ден, весел празник вкъщи и много успехи пожелаваме.
2: Добро утро, радио Energy.
0: Добро утро.
2: Искам да поздравя на първо място всички студенти, всички българи, да пожелая на всички на радиото, на екипа на радиото, много здраве, много щастие и спорна седмица.
0: Благодарим ти и на теб също. Много успешна седмица ще пожелаем.
2: Мерси много. Може ли да пусне някоя парче на доктора Алана от силните му?
0: Добре, едно от най-силните обещавам да пуснем и да, доктор Алан, разбира се, че може да звучи при нас. Точно тук му е мястото.
2: Мерси много хубаво.
3: Добро утро.
0: Добро утро. Заповядай.
3: Може да направя едно поздрави за цялото ми семейство.
0: Да, ще поздравим и теб и твоето семейство. Имате ли си избрана песен за начало на седмицата?
3: Роксет да лурка корема ти.
0: Естествено. Пускаме я с удоволствие, да ви е много успешна, усмихната и късмет ли иска седмицата. Пожелаваме.
3: Благодаря, лек ден.
0: Благодаря ти и до чуване.
4: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Понеделник ще започне предимно слънчево. Температурите между 9 и 14 градуса. През деня ще остане сравнително приятно с максимални температури от 19 до 24 градуса. След обед обаче облаците ще се увеличат над източна България и на места там ще превали дъжд. През следващите дни не се очаква много слънце.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
17: Детска кухня Ян Бибиан.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях
9: поръчай на yanbibian.net.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
19: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
20: Изпратихме ви информация още сутринта.
19: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
20: Ние знаехме.
19: Вие да не ми четете мислите.
20: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
22: Беля България.
23: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Natural One по Energy в Energy Request избиращи. Малко остава до 7:30 в понеделника на 28 септември. А ако сега пътуваш за работа, усили си, защото може би точно ти ще бъдеш поздравен. 3889-5895. Добро утро!
1: Здравей, добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Искам да направя един бърз поздрав за двама работещи, които пътуват към Долна Митрополия, към поделението.
0: Да.
1: Преди малко ме оставиха на работа. Специални поздрави за моя приятел и за шофьора, лични и много добри поздрави. Това е един лек и спорен ден.
0: И на теб също ще пожелаем усмихнат, успешен ден. С коя песен можем да ги зарадваме по радиото?
1: Ами, така ми хрумна, като се качих в колата да им направя един поздрав. Предполагам, че не стане приятно.
0: Със сигурност.
1: А, може би с една си зарядка, по принцип са военни и нещо.
0: Добре, добре, имам идея.
1: Благодаря.
0: Нещо такова, с което хубав да ги строим. Ден. Хубав ден и на теб, много усмивки.
1: Всичко хубаво.

0: She's got the look и Rockstar по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес, 5 са минутите след 7:30 в понеделник на 28 септември. А какво се случва при нас? Знаеш ли, че съвсем скоро Radio Energy става на 21 години? Обещаваме да празнуваме рождения си ден по най-якия възможен начин и точно за това отваряме вратите на студиото за 21 от вас, които ще станат наши гост-водещи за един ден. Ако обичаш музиката от 90-те до днес, ако имаш какво да кажеш и искаш да усетиш адреналина зад микрофона, или пък ако умееш да четеш между редовете и особено ако успяваш да чуеш кавичките в света около нас, време е да се регистрираш в сайта ни radioenergy.bg. Влез за един ден и ни покажи какво можеш. Това е емоция, която ще остане за цял живот със сигурност. 3889-5895, начина за връзка с Energy Request.
1: Добро, тройки, дал Бог добро.
0: Радвам се да се чуем и с теб.
1: И аз много се радвам. Много успешна седмица пожелавам на всички. Много да ни върви и да върне всички свои мечти.
0: Чудесно звучи. Дано да се превърне в реалност наистина всичко това, което си пожелаваме сега.
1: Ай, Боже, превръща се. Нали знаеш, ако си го...
0: Ако го вярваш достатъчно силно, точно така, ако го предизвикаш. Така е.
1: Абсолютно. Светът, в който живеем, между другото, уникален, ама малко хора го осъзнават. Както е, но това са други такива философски.
0: Да, не се... Иначе си прав.
1: Удобно ли е да чуя, че отдавна съм ги слушал KLF,
0: да.
1: Ancient and Satisfied.
0: Добре.
1: Супер. Поздрав за мен, поздрав за теб и за всички наши слушатели.
0: Много хубав ден още веднъж. Лек успешен и усмихнат.
1: Благодаря ти.
0: Обещаваме и The KLF да си припомним и това от 90-те, а какво още можем да чуем до 10 избиращи. За Пловдив сме обещали Тина Търнър и какво още? Добро утро!
2: Енерджи, добро утро! Искам да поздравя мама с Дърти Кеш.
0: Охо, добре. А ти как се казваш?
2: Атанас.
0: Добре, и сега отиваш на училище?
2: Да.
0: Браво на теб. Какви часове те очакват днес?
2: Математика, история, география, английски.
0: Все такива сложни предмети ми звучат сериозни.
2: Не са чак толкова сложни.
0: Това говори добре за теб.
2: Да, това е добре за мен, да.
0: Така е. Да. Много хубав ден пожелавам и за теб и за мама. Усмихнат и успешен.
2: Благодаря и на вас. Приятен ден.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
3: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
2: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Ruvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

0: Подготви детето за училище и спести пари с PlasicoBG. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. PlasicoBG. IT продукти за ученика и геймера.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Есенните модели са вече налични.
10: Паус джинс.
9: Различни, удобни и запомнящи се.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
11: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Ти, Тина Търнер по Енерджи, най-доброто събуждане в понеделник сутрин, вероятно. А коя твоята песен за супер старт на седмицата, можеш да споделиш с нас на 3 8 8 9 5 8 9 5. Сутринта е перфектното време за нови планове, а ако ти предстои ремонт, имаме страхотна новина. Тази година нашите приятели от Теразит празнуват 30 години на пазара и по този повод Ради Енерджи ти дава шанс да спечелиш ваучер на стойност 100 евро за строителни материали и продукти от тяхната гама. Запознай се с всичко това в нашия сайт radioenergy.bg, влез в Facebook страницата на Radio Energy, отговори на днешния въпрос от Теразит в коментар и започни ремонта си с подарък от Radio Energy и Теразит. 3 8 8 9 5 8 9 5. Така правим Energy Request и днес до 10 за добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро,
1: заповядай. Аз съм от Пловдив и пътуваме за училище с малкия. Георги се казва той, аз съм мама. Може ли да го поздравим с една песен?
0: Ще го поздравим, разбира се.
1: Добре, пътуваме още 10-15 минути. Надявам се да я чуем.
0: Ще се постараем.
1: Хубав ден, до скоро.
0: Леки успешен ден, до чуване. Добро утро.
2: Здрасти, Матко Ники.
0: Здрасти, как си?
2: Добре.
0: Зареден с енергия.
2: 97.
0: Отиваш към училище, разбирам.
2: Добро утро, Ники. Пожелавам успешния сингъл седмица на теб и на всички слушатели на Radio Energy.
0: Тъпкано да ви се връща, момчета. Много хубава седмица да имате. Една безпроблемна, усмихната. Добре, това парче ще пуснем.

0: батко Илия.
1: И батко Илия ще поздравим тогава.
0: Да, супер, благодаря ти.
1: Готин ден и до скоро.
0: И на тебе.
2: Добро утро.
1: Добро утро, заповядай.
2: Здравейте, вие как сте?
1: Много добре, а ти какво правиш сега?
2: Добре, ми пътуваме за училище.
1: Е, супер.
2: Ако можете да ми пуснете песента Pinky Up.
1: Добре, ще намерим място за Cat's Eye. С удоволствие за теб. Поздрави.
2: Благодаря.
1: Хубав ден да имаш и успешна седмица.

0: Фикато по енерджи. Поздрави за всички, които се борят с понеделнишкия трафик. Малко остана до 8. Казваме си добро утро с любимо парче от 90-те до днес, избрано от теб в Energy Request.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай. Прекъсва обаче, защото пътуваш и не се разбира какво ти се иска да чуем.
1: Може ли да чуем Меланджиона и Monday Morning?
0: Тематична песен, добре. А искаш ли да поздравим някой по-специално?
1: За мен, за всички слушатели.
0: За всички, които харесват или не харесват понеделника?
1: Ай, вероятно, никой не ми харесва понеделника.
0: Защо пък нищо лошо няма в това? Да си просто един ден в началото на седмицата. Много усмихна да ти бъде деня на теб, безпроблемно придвижването и с лекота да ти се случват всички неща.
1: Благодаря на вас, благодаря.
0: Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, Ники. Искам да поздравя съседката ми, която днес има юбилей, става на 60 години.
0: Честит юбилей.
2: Юбилей Тони, да. Да се здрава, си така енергична, усмихната и много щастлива с една песен на To Unlimited, Burning Cloud Fire.
0: Прекрасна песен, специални поздрави за Тони. Здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена и да има една вълшебна нова лична година.
2: Благодаря много.
0: Здрасти.
3: Ало, здрасти. Може ли да поздравя за една песен?
0: Помоли ни да чуем какво ти се е дослушало днес.
3: Бум, бум, бум.
0: А от 90-те на The Outer Brothers?
3: Да.
0: Жесток. Да. Много, много яко.
3: Разкошно. Поздрав за всички слушатели на Радио Енерджи и тези, които са най-ръвнобурни, разбира се.
0: Поздрави за тези, които сън не са спали и много усмихната и успешна седмица да пожелаем.
3: Благодаря, подобно на всички.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Morning, Melanie Fiona по Energy. В Energy Request избираш ти.
1: Добро утро.
0: Здрасти, заповядай.
1: Може ли да си издавим ерджан тъпото изберете вие?
0: Ще ви пратим поздрави тогава. Ще пожелаем един много хубав ден. Успешен и усмихнат.
1: Наши и на вас.
0: Благодаря ти. До чуване.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Да метнем един поглед към Роксет, а?
0: Ами, ние ги слушахме вече, Роксет, точно с това парче.
2: Добре, еми хубав ден тогава, нещо по ваши избори така.
0: Добре, нещо енергично ще пуснем за теб. Много хубав ден да имаш.
2: И на вас, за всички, които пътуват и успеха
0: се. Безпроблемно придвижване на всички, наистина, умната на пътя и много усмивки пожелаваме.
2: Благодаря и на вас.
0: Джи, благодаря ти. А нашият избор всъщност е вашият избор. Обещали сме и Too Unlimited. Ето ги за Burning Like Fire. Поздрави и за рождение си днес на 28 септември по Energy.

0: Black Fire и Too Unlimited, които очакваме за едно невероятно Хелоуин парти в София и 35 години на сцена за Too Unlimited. Как да се случат нещата на 31 октомври, провери в нашия сайт radioenergy.bg. Back to the 90s с участието и на DJ Дончо и DJ Dion Solo. Всичко за събитието те очаква на radioenergy.bg, а на 3889589 до 10 можем да чуем и твоето любимо парче.
1: Сотин, добро утро, чести почитания.
0: Охо, здравей!
1: Радвам се да те чуя тази сутрин.
0: И аз много се радвам.
1: Радваш ни много. Содурче, един чичо фил можем ли да чуем?

0: можете, ако ни не.
1: Не, каверите на Another Day in Paradise.
0: Значи каквото избереш, няма никакво значение.
1: Добре.
0: Ето, от сърце такова старичко, като мен е динозавър.
1: А, добре.
0: Хубава, прекрасна и страхотна седмица на всички. Пожелавам целувки и прегръдки на цялото радио.
1: Много ти благодаря. Прекрасна седмица да имаш. До скоро.
2: Добра утра, Ники. Привет от Пловдив.
1: Здрасти, Пловдив.
2: Слушайте нещо енергично, весело, позитивно.
1: Да.
2: Няма кой друг, диджей Бабушер.
1: Идеално го намести, да. Благодаря ти. На теб перфектен ден пожелаваме и прекрасна седмица да имаш.
2: Мерси, Ники. Чао.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ни очаква предимно слънчево време и температури от 19 до 24 градуса като максимум. След обед ще се заоблачи над източна България, където на места ще превали, а вятърът ще бъде умерен, временно силен от север-северо-исток. Да се порадваме на слънцето днес, защото до края на седмицата ще е по-скоро рядкост.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Ах, звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вежалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по отделно, yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Такси Ми, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Такси Ми БГ, наклона на черта бизнес.
7: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
8: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
9: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
10: Казва, че кармата винаги се връща.
9: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
14: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Fly on Time и Black Box. Поздрави за всички, които предпочитат по-динозавърските парчета. 3 8 8 9 5 8 9 5 е начинът, по който можеш да избереш и твоето най-любимо парче от 90-те до днес. А Пловдив влиза в Energy Rhythms Disco Music Fest обратно към 80-те и 90-те. 9 и 10 октомври, 2 вечери и 4 незабравими имена от музикалната сцена. Black Box, Magic Affair, Capella, CNC Music Factory. Те идват в България за 2 вечери с хитовете на 80-те и 90-те в Пловдив, зала Колодрум, 9 и 10 октомври. Ради Енерджи ще бъде част от събитието. Как ще се случат нещата, провери в нашия сайт radioenergy.bg. Именно там те очаква и информацията за билетите. Един билет ти осигурява достъп и до двете фестивални вечери. 3889585 е начинът за връзка с Energy Request.
1: Добро утро, Energy.
0: Добро утро.
1: Ще можете да ме поздравите с Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling, тъй като днес съм на този случай откриването на учената година в университета.
0: И браво, кой е твой университет?
1: Техническия.
0: Коя специалност си ти?
1: Ами е компютърна специалност. Софтуерна и интернет технология ми е специалността.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб. Да пожелаваме една много успешна учебна година, ползотворна за всички.
1: Благодаря много. Благодаря на вас, Радио Енерджи. Почуване.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Много хубаво ще бъде, ако понеделника го започнем с една весела дигити-дигити.
0: Никакъв проблем няма.
2: Хубава песен, с която поздравявам всички слушатели и пътуващи за добро настроение и успешна седмица.
0: Ще си го повдигнем настроението с това парче, със сигурност да. Много хубав ден да имаш и ти, усмихната, успешна седмица, с лекота да ти се случват всички неща.

0: Stop the Feeling и Justin Timberlake по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес и минава 8:30, да, приближаваме се към 9:20 в понеделник. Сутрин направо времето лети на 28 септември. Избираш ти в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Да се свържа един пакет.
0: Късмет голям, заповядай.
1: Поздрав ще се направим ечка за моята стрички.
0: Имате ли си любим изпълнител или любима песен?
1: Не, да, доктор Дре нещо, може
0: ли? Ще гледам да направя нещо по въпроса. Ще пратим поздрави за теб, за твоята
1: стричка. Стара Загора, Стран Закапите, тъмля, поздравя.
0: Добре, запетя специално.
1: Бях се загубил документите.
0: Е, сега можеш да се успокоиш вече и да имаш една много приятна седмица да пожелаем и за теб и за
1: Петя. Благодаря, всички, които слушат Радио Енерджи, да са чувства поздравени.
0: Добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
2: Чакна с нетърпение за моята хубава песен и аз ще си пожелая колегиана, може ли да я намериш?
0: Ще я потърся, не обещавам да я намеря. Дай ми друг вариант.
2: Е, добре, тогава я беше Гиме Сеншен.
0: Добре, добре, за тази няма проблем.
2: Гиме Сеншен или на Давид Зендета, тази...
0: Унидос. Добре, другата можеш да пробваш при Крис.
2: Добре, айде, хубав ден, чао.
0: Успешна седмица, до скоро.
3: Здрасти, Ники.
0: Здрасти.
3: А, може ли на антик вината?
0: Само като чуя антики, веднага съм склонен да кажа да, без да чакам продължението. Разбира се.
3: Ако може и с другата и сега антик, няма нищо против.
0: И ние нямаме нищо против нито Елена Папаризо, нито антик. Така че получаваш, да, точно това заглавие.
3: Добре, за много добро настроение, че тази малко съм се ядосала.
0: А, без такива. Това да ти е единственото ядосване за тази седмица, пожелавам. И бързо да ти минава.
3: В градината се ядосах на определен персонал, ама зато и сега се обажда да направиш настроението и да ми пуснеш една готина песен.
0: Така ще се случат нещата. Слушаме Елена Папаризо, антик и направо се пренасяме в друга, много по-положителна вселена.
3: Да, много ти благодаря за страхотното настроение. Пожелавам ти успешна седмица на тебе и на всички, които слушат Energy.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
8: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс. Woo!
9: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
11: Изпратихме ви информация още сутринта.
10: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
11: Ние знаехме.
10: Вие да не ми четете мислите.
11: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
12: Новият Eon ще ти хареса. Eon, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
13: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
17: В
16: Кабела Play The Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
21: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

0: Бандита с Бонита си Нина за Gimme Sunshine 5 минути преди 9 понеделник на 28 септември. Търсиш свежи продукти, гурме предложения или любими маркови изкушения. Хипермаркети Hitmax и онлайн магазин gladen.bg ти дават шанс да спечелиш ваучер за пазаруване на стойност 50 евро. Последвай страниците на Hitmax и gladen.bg в Facebook. Отговори на въпроса под пост на Radio Energy и се класирай за теглянето в петък. А още информация, интересна при това, за хипермаркети Hitmax и gladen.bg има в нашия сайт radioenergy.bg. До 10 избираш любимата музика в Energy Request като за добро утро.
1: Добро утро, Ники. Минали красив живот на Ace of Base?
0: Ace of Base. Не сме ги слушали все още с нищо, така че за теб ще бъде твоята
1: песен. Красив живот. Благодаря. Хубав ден.
0: И на теб. Успешен и усмихнат ден.
1: Чао, чао.
2: Здравейте, Radio Energy. Бих искал да поздравя всички шофьори, без значение в кое населено място се намират на България, да бъдат по-толерантни един към друг и по-малко негви.
0: Добре, а ти в кое населено място се придвижваш в момента?
2: В София съм. Много приятно за бръстване. Почти на кокалене. Много е приятно. Вече 20 минути на едно място.
0: 20 минути хубава музика, това можем да предложим.
2: Да, разбира се. Може ли песента на Гала Let the Boy Cry?
0: О, да. Тук ме изненада много, много, много приятно.
2: Много ви благодаря.
0: Прекрасен ден да имаш и без никакви задръствания и нерви.
2: Много благодаря, всичко хубаво.
0: Умната на пътя за всички, които са тръгнали на работа или на някое друго по-приятно място. 3889-5895 е начина за връзка с Energy Request. I pass through noise and silence. I walk alone. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence. I walk alone. It's

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: It's a Beautiful Life и Ace of Base. Супер послание, като за понеделник сутрин на 28 септември. 3 вече са минутите след 9. Energy, добро утро.
1: Да, добро утро.
0: Здрасти.
1: Това е било на реквест.
0: Аха, ти да видиш. Да чуеш.
1: Много се радвам. Това е някакво знамение. Седмицата си бъде хубава. Щом ти си на реквест от понеделник, значи ще бъде хубава.
0: Че какво има на колегите? Хайде сега. Така, така, не се...
1: Имам въпрос за една песен. Дали я имате в списъка си?
0: И я да проверим сега нашия списък, да го сварим с твоя списък.
1: Булевард в Broken Dreams на Green Day. Пускате ли?
0: Ще ни трябва малко време за да реагирам. Иначе... Защо пък не?
1: Добре, аз за друга песен съм се наредил.
0: Така?
1: Invoke Free Your Mind.
0: Ти само нещо да питаш. Като на опашката. Нали така? И влизаш най-отпред.
1: Защото знам, че други песни сте ме рязали и затова питам, имате ли я или не.
0: Хайде сега, рязане. Така, добре, Envok, осигуряваме ти почти веднага. Да.
1: Стискаме си ръцете.
0: Стискаме си, да. Поздрави към Силистра.
1: Okay. На тебе и на екипа светла и слънчева седмица. Всичко, благодарим ти. Желая и успех. Само да пусти нагоре.
0: Чао, много усмивки, благодарим ти и до скоро. Звънкаш и ти на 3889-5895 с още готини идеи за любима музика от 90-те до днес. Добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Е пак било 20-я път, добре.
0: Браво на теб. Важното е, че успя.
2: Да поздравя всички, които се прибират,
0: да.
2: И внимателно по пътищата. Дай да видим с един бомбастик, става ли?
0: Става. Ще обърнем внимание и на шаги.
2: Добре, благодаря. Лек ден пожелавам и всичко най-добро.
0: Безпроблемно придвижване и безнервно го пожелаваме. И да чуем и теб в Energy Request. Добро утро!
2: Добро утро! Искам все по-музика, някаква песен да поздравим.
0: С някоя песен да поздравим кого? Че малко лоша връзката?
2: Ами, аз съм от най-хубавото село в България, Чавдар.
0: Добре.
2: Да, Кирилов е празник и иска да поздравя всички чавдарски и към хора.
0: Имаш ли си любим изпълнител? Нещо Energy?
2: Бодър, Токик и...
0: Добре.
2: И вода, всички...
0: Добре, нещо от тази епоха ще чуем. Специални поздрави за теб и за всички от твоето село.
2: Чао.
0: Хубав ден, всичко добро. Звънкаш и ти с готина идея за любима песен от 90-те до днес в Energy.

0: Modern Talking по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Сигурен съм, че и ти си имаш нещо любимо, което може да ти оправи деня, да ти направи седмицата и можеш да си го пожелаеш точно него. На 3858-9585, 13 са минутата след 9 на 28 септември, а София отново се готви за най-мащабното си бягане. Рекордните над 10 600 участници вече са записани за Wizzair София Маратон на 10 и 11 октомври, независимо дали ще се пуснеш в пътте дистанции или ще дойдеш да подкрепиш бегачите. Ела на нашата специална Energy Zone на площад Свети Александър Невски. Повече информация за това те чака в нашия сайт radioenergy.bg. Как можеш да се включиш и ти, как можеш да подкрепиш своите приятели, които бягат, провери в нашия сайт. А до 10 заповядай и за любимо парче от 90-те до днес в Energy Request. Здрасти!
1: Ники, добро утро, поздравя от Варна.
0: Здрасти, Варна!
1: Да се поздравим от Плазго салон.
0: Добре, ще вземем да ти стане традиция на теб това.
1: Еми, от 90-те.
0: Е, от 2000-те, но да, да, да. Носи емоцията на 90-те.
1: Да, чао и красен ден.
0: Прекрасен ден за теб, поздрави на Варна.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Слънчев старт на седмицата, но от изток идва промяна. Днес температурите ще достигнат между 19 и 24 градуса, а след обед над източна България облаците ще се увеличат, на места ще завали дъжд и ще духа доста силен вятър. През следващите дни по-хладният въздух ще се задържи, ще има повече облаци и валежи, а в планините над 2000 метра отново е възможен сняг.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Здравейте, аптека Нове БГ.
5: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
4: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
5: Страхотно!
4: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
6: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок Фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори Гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила. И почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
13: Алианс.
14: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
15: Сърби, Боли, щипе, кърви.
16: Хемороиди.
15: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
16: За да се справиш с проблема, решението е...
15: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
16: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазокупи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазокупи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
3: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
2: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 осмици 895 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: първа. 3889-5898 остава активен до 10 за твоите желания за любима музика. Искаш ли да обновиш дома си с нещо наистина стилно и практично? Иновативните перде штори от Solis съчетават елегантността на тактилното перде с перфектната функционалност на штората. А сега можеш и да спечелиш награди. От понеделник до четвъртък всеки ден подаряваме стилен комплект от 2 броя декоративни възглавнички Solis. Влез във Facebook страницата ни, виж въпроса и участвай сега. Подробности има и в нашия сайт, адрес е radioenergy.bg. До 10 достатъчно време, за да чуем и твоето желание за супер старт на седмицата в Energy Request. Здрасти!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Здравейте, да направя един поздрав.
0: Заповядай, удобно е. Сега е момента.
1: Искам да поздравя всички служители на бензиностанцията в Долна Езерово.
0: Да.
1: И всички ваши слушатели с сента Мини Кримис.
0: Добре, ще пуснем това парче. А от кого са поздравите?
1: От Сашо и Елена.
0: Поздрави за теб, за Елена, за твоите колеги и приятели и ще пожелаем лека и успешна седмица.
1: Благодаря, хубав ден.
0: Здрасти.
2: Добро утро, Енерги. Здрасти.
0: Здравей.
2: Може ли да направя един поздрав за вас и за всички, които ни слушат? Много ми се слуша 7 секунди, както.
0: Добре. А варианта от 90-те или по-съвременния след това, който се появи?
2: От 90-те.
0: Залагаш на класиката. Благодаря ти.
2: Да.
0: Специални поздрави за теб. Включваш се и ти в Energy Request. Здрасти.
3: Ало, здрасти, Ники. Цвети,
0: здрасти.
3: От Варна е.
0: Хей, Цвети, много се радвам да се чуем и с теб.
3: И аз се радвам малко на финала, ама не сме първи работен ден след отпуската и не мога да дойда.
0: О, разбирам те, без Energy песен няма как да се получат нещата просто.
3: Да, няма да се получат нещата, да.
0: Абсолютно.
3: Може ли нещо на акцент?
0: Акцент, да. Имаш ли конкретно желание, за да ме улесниш тук в търсенето и подредбата?
3: My patient.
0: Добре, ей, сега да. Ще го намеря, ще го набавя и ще го добавя в плейлиста.
3: Благодаря много.
0: Безпроблемно, за връщане към реалността ти пожелавам на теб. Мерси, лека, мерси. Успешна и усмихната седмица.
3: Благодаря.
0: Поздрави на 3889-5895. Можем да се чуем и с теб, и за всички, на които им предстои някакво ново начинание от тази седмица. Пожелаваме много успех. Пак е от DJ след малко.

0: My Passion и Акцент по Energy, супер завръщане към 2010-та. Поздрави за всички, които са се зарадвали на точно това парче. А с кое можем да зарадваме теб? Energy, здрасти!
1: Здрасти!
0: Здравей, заповядай!
1: За всички слушатели, приятели...
0: За всички слушатели и приятели, какво да пуснем, да?
1: Диги-диги.
0: А, диги-диги, това от 2000-ните, нали?
1: Да, да.
0: Добре, ето това ни липсваше, за да стане напълно завършен днешния Energy Request. Благодаря ти!
1: Добро,
0: хубав ден и на теб, лек и много успешен и усмихнат. Звънкаш и ти за любимо парче в Energy Request всяка денечна сутрин и всеки следават. Какво още сме си обещали? Energy!
2: Здравейте.
0: Здравей, заповядай!
2: Да, да направим един поздрав за колежките от Комерс. Ради и злати и да се живи и здрави.
0: Ще пратим поздрави на твоите колежки. Вие с какво се занимавате?
2: Работиме заедно в Костинбург.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас, да пожелаем лек, успешен, усмихнат ден.
2: Благодаря. Със всяко песен на Майкъл Джексън, ако пъсна вашия избор.
0: Ще пуснем нещо с него в участие. Хубав ден и до скоро.
2: Не ти подобно.
0: И отново ще обърнем внимание на 2000-ните. Обещали сме Life от Sonic. Какво още?
3: Ди, здравейте, здравей, Ники. Поздрави от Нови Искър.
0: Благодарим, Нови Искър. Поздрави и на вас.
3: Да се включиме с мистер Вейн за всички приятели.
0: Добре, мистер Вейн, добре ще ни дойде.
3: И за моята приятелка Еми, я знае коя е.
0: Е, сигурно. Няма да се обърка. Много хубав ден. Обещали сме поздрави и за Тони и неговите колеги Агнес и Release Me. И да, сякаш не остана много време до 10, само 20 минути, в които ще пуснем и всичко това, което сме обещали на ефирния телефон. А между 5 и 8 отново ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната честота. Стой наблизо, защото предстоят още изненади, а в нашия сайт radioenergy.bg можеш да научиш информация и за всички награди, които те очакват тази седмица.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Ах, звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Автокъща Милениум изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
12: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
13: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден. Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Енерджи. Така слагаме удивителя на сутрешният Енерджи Request. Денят е понеделник, 28 септември. Вече изпращаме и този месец, но нека да свършим подобаващо добре всякакви задачи днес. И за бодър дух в началото на 10 ще слушаме Джуваноти и Борок и Кълчър Бит за Мистер Вейн по Енерджи.
1: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Хитът и песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Заедно с Чипаноти по Енерджи в понеделник се очаква ремонтът на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково да продължи до края на месец октомври при 109 и 110 км. Както казахме, това е на Марица, посока Пловдив и ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата ленти. След малко на хоризонта

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Подофли си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
8: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
9: Ими добре.
8: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
9: Много си дал.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
9: Е, браво.
8: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
9: Супер е това.
8: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
10: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
13: Детска кухня Ян Бибиан.
14: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
13: Поръчай на yanbibian.net.
15: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
20: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
20: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Петре, децата от 15 са на училище.
23: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
24: Това достатъчно ли е?
22: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
21: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
25: Есенните модели са вече налични.
26: Паус джинс.
25: Различни, удобни и запомнящи се.
26: Паус джинс.
25: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
27: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече инфо, виж на

500 дила по Energy. Това е понеделник на 28 септември. От сега планираме и 31 октомври, защото ще бъде един Хелуин, като никой друг до сега. Ще ти предложим да купонясваме заедно некъде да е, а на Back to the 90's Party и не с кого да е, с Tool Unlimited на живо. Зад полото застава DJ Dian Soul и DJ Дончо. Приготвили сме и много Хелуин изненади, също и Майкъл Джексън Шоу. Всичко това ще бъде на 31 октомври, а къде провери в сайта ни radioenergy.bg. След малко още хубави емоции с Биби Рекс и Фейтлес. Пускам и това.

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила. И почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: Хайде, ще закъснеем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките, на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Празнувайте в Механа Нашенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Макарена и Лазарева по енергия тази година Терзит отбелязва 30 години на пазара. От 1996 компанията развива и произвежда строителни материали, а днес в портфолиото ѝ ще откриеш решения за всеки етап от строителството и ремонта, лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи и още много продукти. Сега Радио Енерджи и Терзит те предизвиква да провериш колко добре познаваш продуктите на компанията и да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Влезе в Facebook страницата на Радио Енерджи и отговори с коментар на въпроса на Терзит и този петък може да спечелиш ваучер на стойност 100 евро Терзит. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А

0: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

така оставихме зад гърба си 10 последния понеделник от месец септември, а в сайта ни можеш да разбереш подробности за Wizz Air София Маратон. Той ще се случи на 10-11 октомври. Адресът е radioenergy.bg. А тук започваме новия час. Пей го, Айра Стари Тон Лимит.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Core по енергия днес. Слънчев понеделник, но след обед над източна България облачността ще се увеличи. На отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа умерен. В източна България доста силен вятър. Максималните температури днес между 19 и 24 градуса. След малко Уил Смит, диджей Гоя. Пускам и това.

0: Разкажи за Tuning Show – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
11: Ново от Самием. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
11: В магазина до вас.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
21: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
22: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
23: Кейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
24: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
25: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
26: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
27: Значи парапети от Лучи.
26: Да не би пак да рекламираш?
27: Не, просто не избирам компромисни решения.
26: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
28: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
0: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

гордостта във Формула 2 Никола Цолов завоюва един много важен подиум в битката за титулата, след като завърши втори във второто основно състезание. Никола стартира от 11-та позиция, но изумителното му каране по улиците на Баку го доведе до второто място. Все още не е ясно къде ще продължи сезона във Формула 2, но нека късмета и успеха бъдат с Никола Цолов навсякъде. А с нас след малко тук съм Мистер Пропс. Everything but the girl. Пускам ти и ето това.

0: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Херочички, хеги две, с тях си бапкам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък. Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври, петък, Радош и Шарката. 3 октомври, събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено-естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
18: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
17: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
19: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Paradise от Кулио Селви по енергия. Хипермаркети Хитмакс и онлайн магазин Gladen.bg ти дават шанс да спечелиш ваучер за пазаруване на стойност 50 евро. В Хитмакс ще откриеш богато разнообразие от качествени продукти от България и цял свят. Свежи плодове и зеленчуци, местни млечни специалитети, гурме предложения и любими международни марки. Тази седмица раздаваме 5 ваучера за пазаруване в Gladen.bg на стойност всеки 50 евро, осигурени от Хитмакс. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Energy, а още подробности има и на radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Нуферини и веднага DJ Илхам по Energy.

0: и се отбелязва Международен ден на правото да знам или Ден на истината. Това е от 2003 година по инициатива на Международната мрежа за защита на свободата на информацията. А от мен е инфо, че вече гласувам и за Energy Facebook Hit. Тук слушаме Алексия.
1: Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Октомври, залата е Колодром, а Радио Енерджи е основен медиен партньор на събитието. Какво очаква феновете на 90-те? Две вечери, легендарни имена като Black Box, Magic Affair, Capella, CSC Music Factory и DJ Marty G. Как да се здобиеш с билет за този епичен купон, виж в сайта ни radioenergy.bg. А тук ще чуем The Rhapsody с Warren G, Offenbach и ще ти пусна ето това.

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Започна голямата есенна промоция на OptiClass-а. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlass.com.
2: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
12: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
19: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на мебели.камко.бг.
8: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Кауфланд.

очакваме утре вечер и на едно супер готино парти в София. А сега имам задача за теб. Влизаш във Facebook страницата на Radio Energy и гласуваш с палче или сърчице за едно от двете предложения там. Така ще избереш Energy Facebook Hit за начало на един. След малко още любими заглавия от 90-те до днес. Ще слушаме Hugo, пускам и това.

0: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: В такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух
11: с Екватор БГ.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
18: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
19: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
23: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
24: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
23: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
22: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

всички. Тази седмица Штори Солис иска да те зарадват. От понеделник до четвъртък всеки ден един участник ще печели 2 броя декоративни възглавнички, а петък е големия ден, който късметлия ще грабне ваучер на стойност 50 евро от Солис. Трябва ти регистрация на адрес radioenergy.bg. Към новия час са Мира и Аркели по Енерджи.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи. Фейсбук хит.

0: Клиентска кухня.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
0: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет.
10: Дискрет.
11: Дискрет.
8: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
13: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: Беро, България!
20: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
19: Ера, България!
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
24: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
25: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Химакс Фарма представя
2: Флорби. Флорбимет.
3: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите.
10: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
12: При хрема какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките. На много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Какво става при тебе, брат?
20: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знай ли?
20: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
21: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
22: Стотици хиляди минаха преглед в GTP.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на GTP.bg.
23: Мамо, гладен съм!
24: Естествено!
23: Ама много съм гладен!
24: Естествено!
23: Защо се повтаряш естествено?
24: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
25: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
26: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
25: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата. Жена!

0: вече ти се бе.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Оптик класа.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби Мед.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
10: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
11: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
11: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радоши Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
22: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи боядисай ме!
23: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Ако харесваш Радио Енерджи,
0: Ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на рекламата.

0: Това е Радио Енерджи.
1: Енерджи.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: си за Tuning Show – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти. С сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
14: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
15: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
14: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
15: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
17: KG Cars.
18: Доставка на автомобили от Южна Корея.
17: KG Cars.
18: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Петре, децата от 15 са на училище.
20: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
21: Това достатъчно ли е?
19: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
22: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
23: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
26: Енерджи.
0: Радиото провокира мигновена реакция, кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: София врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Есенните модели са вече налични.
6: Паус джинс.
5: Различни, удобни и запомнящи се.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Cars, международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Sprechen Sie Deutsch?
13: Говорите ли немски?
14: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
14: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
15: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
16: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
17: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: Подготви детето за училище и спести пари с PlasicoBG. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. PlasicoBG. IT продукти за ученика и геймера.
20: Поръча ли масата?
19: Да.
20: А столовете?
19: Да.
20: Чадъра?
19: Да.
20: Люлката?
19: Да.
20: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
21: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
22: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5,90 евро и 9 цента и две бутилки по 2 литра Кока-Кола в промо пакет за 2,69 евро. Kaufland.

0: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: С оговорката, че не съм лош пророк, просто ви предавам официалната информация, която имаме от синоптиците. За вторник казват, предстои частична промяна на времето, особено на запад. Облачността ще бъде често значителна. Сутрин са възможни утренни мъгли. През деня ще има и слънчеви интервали, и по-високи температури. Минималните сутрин от 5 до 10 градуса. На изток облаците ще бъдат малко повече. Минималните стойности 13 до 18 градуса. Край морето не е изключено да превали за кратко дъжд. Максималните градуси там до 25.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: си за Tuning Show – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казва, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
11: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
15: Петре, децата от 15 са на училище.
16: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С пестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
18: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
21: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
22: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
23: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Prodigy и Teratip. А за музиката можем да си говорим много. Antigone, Dr. Alban и Måneskin.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Този октомври влизаме в света на тайните.
6: This place is insane. Yeah, here you are.
5: Страста.
6: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
5: И съмнението.
6: I have no idea what to believe.
5: Verity. 2 октомври. Само в кината.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Поръча ли масата?
11: Да.
8: А столовете?
11: Да.
8: Чадъра?
11: Да.
8: Люлката?
11: Да.
8: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
14: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
13: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
16: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
17: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
18: Пласико БГ.
17: IT продукти за ученика и геймера.
19: При хрема какво да взема?
20: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
21: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
22: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
21: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
21: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
23: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Иконица Мол Старс и Summer Moon по Energy, станцията, която ви показа, че няма невъзможни неща. Срещаме се с любими изпълнители и още такива готини срещи предстоят и още интересни предложения, които имаме за теб. Заповядай в сайта ни radioenergy.bg. Ако обичаш да пазаруваш и вкусно, и удобно, имаме нещо специално за теб. Hitmax и Gladen BG ти дават шанс да спечелиш ваучер за 50 евро за пазаруване онлайн. Само трябва да последваш страниците на Hitmax и Gladen BG във Facebook и да отговориш на въпроса в публикацията на Energy. Ще изтеглим петима победители, които ще получат ваучер за пазаруване в Gladen BG, всеки от тях на стойност 50 евро. Участвай, защото може следващото зареждане на хладилника да е от Hitmax с подарък от Energy. Подробностите

0: Get Busy и Шон Пол по Energy минава 5 и така стартираме с Energy Request Show-то, което слуша и изпълнява твоите желания за любимите заглавия от 90-те до днес. Във времето до 8 ти избираш и знаеш как да ни откриеш. 3-8-8-9-5-8-9-5. Ако искаш твоята песен да звучи по Energy, сега е момента. Поздрави с Корона!
1: Радио Energy!
2: Радио Energy!

0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Baby, Корона по Energy 5.5 28 септември е понеделник, иначе казано в края на работния ден минаваш и през нас 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Поздрав за Петър Караджоргиев, а днес има рожден ден!
0: Ей, голям енерджи приятел, на колко става?
1: На 15, от мама, брат му и баща му. Я кажете кой е Еминем и Риана.
2: Hey yo, this is Slim Shady, aka Eminem.
3: Hi everyone, it's me, your girl Rihanna, and you're listening to Energy Hit Music Only.
2: Energy, alright? Stay tuned. Peace.

0: Съвременните психолози за това тук ще кажат Red Flag. Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie по Energy.
1: Energy, може ли Бангаранга?
0: Може.
1: Бангаранга, Шакира.
0: Шакира, как ги свързваме с Бангаранга и както иде объркването?
1: Да.
0: На Шакира, коя песен искаш?
1: Дай. Energy Request. Избери

0: Здрасти, Енерджи! Казвам се Иван. От София сега искам да поздравя мама с Джала, която спечели спечели Евровизия 2026. Много хубава песен. Тя, мама, се прибира от работа. Искам да я поздравя с тази песен.
1: С Антигони, вие слушахте ли интервюто с Антигони малко по-рано? Тя ни беше на гости в студиото.
0: Не.
1: Изпуснали ли сте го? Ей, много съжалявам. Ще гледам да наваксаме да успеем да го качим някъде. Добре, наистина е страшна красавица.
0: Да, слушам. Дай, тук и си поприпявам. Така тази песен си много я харесвам от световното.
1: Добре ги следиш нещата и събитията в музиката.
0: О, в Енерджи винаги си ги. Не напразно се казва Енерджи, защото давате енергия.
1: Страхотен си, ти ни даваш много. Весела вечер да имаш.
0: Благодаря.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Нашите приятели от южните и югоизточните райони трябва да внимават утре, защото при вас за кратко слабо ще вали, особено в часовете след обед, предимно средна и висока облачност. Дневните температури 16 до 18 градуса в местата с повече облаци, на юг до 24 градуса в западната половина от страната.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори. Как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
5: Кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес точка какво беше?
4: Taxi Me BG / Business.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Балистик, Тони Найкатин, перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Вау!

0: Пойди го да с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: по Енерджи, 5:25 минава, понеделникът почти се изниза, можем да му помогнем малко с побутване и любимата песен от 90-те до днес. За нея се чуваме 388-95-895.
1: Да, си, може да пуснете Lean On на Major Lazer.
0: Но яка песен, браво, че се сети, откъде идва желанието?
1: Христомир.
0: Искаш да поздравим кого?
1: Ми така просто, така.
0: То е съвсем достатъчно да е просто така.
1: Да.
0: Нарича се здравословен егоизъм. Откъде се обаждаш?
1: От Варна.
0: Значи поздрави и за нашите варнински приятели. Весела вечер!
2: Енерджи, може ли да пусна Ръника в Дъхил на Кейт Брош?
0: Това желание за кого е?
2: За баща ми, Орлин.
0: А ти?
2: Ради.
3: Здрасти!
0: Здрасти!
3: Аз съм Петко от Бургас.
0: Петко, как си?
3: Добре.
4: На Шакира.
3: На Шакира. Лака-лака.
0: Ах, ти ли искаш или баща ти иска Шакира?
4: Той иска, аз само помагам. Искам да поздравя майка му. Чакаме тук майка, мама да се върне. И сме мъжко съсловие.
0: Без мама не можем, нали? Тя ни дава тон живот.
4: Не можем липса ни вече.
0: Весела вечер на всички! Ще пуснем и Шакири, обещали сме The Second Voice, Kate Bush и Major Lazer за Lean On по Energy.

0: работа от Стара Загора обикалям ветеранните клиники. Искам да поздравя всички колеги от Стара Загора. Файерда.
1: Браво, че се сети. Да. Приключвам с комплиментите, просто да я пусна. Става ли?
0: Не. Супер, благодаря. Поздрави на вас и на всеки, който му харесва тази песен и още една работа.
1: Усили си радиото.

0: правим Energy Request и го правим бързичко. 3 8 8 9 5 8 9 5. Ако искаш да чуеш любимата си песен, ако си намислил нещо, ако не ти се чака някой друг да се сети какво ти се слуша на теб, действаме заедно. До 8, Energy.
1: Ало, здравейте.
0: Здрасти.
1: Не можем да поздравя за банд на Султан с Love with and Tears.
0: Give me more of your love. Много ти благодаря.
2: Да ви ще може Body Rock, примерно.
0: Може и ще може много бързо, ако имаш поздрави.
2: И за всички, които слушат.
0: На къде пътуваш?
2: Тук по София.
0: С компания или без?
2: Не, без компания. Прибирам се от работа.
0: Ние ще ти бъдем компанията. Усили си радиото. Весела вечер.
2: Благодаря, Лекинова.
0: Сигурна съм, че имате още интересни предложения. Не си ги пазите в тайна, защото ние мисли не четем. Шакира ще си пуснем Султан с The Second Voice, Шахам и Брандън за Body Rock по Energy.

0: слушаме не случайно.
1: Здрасти, аз съм Ивайло и тъкмо се връщаме от... Може
0: да ще може, за да обърнем нещата нагоре, нали?
1: Да.
0: Ще помагаме. Благодаря ти, че ни избра за своя компания към вкъщи. Хубава вечер!
2: Ало, здрасти! Искам да пусна поздрав за сдружението Кърджали. Една песен на Кейти Пери.
0: Какво на Кейти Пери ви се слуша?
2: Слуш.
0: Браво на момчетата! Супер вечер!
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро. За когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
11: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок Фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Хайде, ще закъснем!
14: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка. До 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Шакира и Ненато все още обича на Лака Лака по Енерджи, станцията, която вече мисли за вечеря, ако и ти си от хората, които обичат да пазаруват от къщи, виж как може да спечелиш ваучер на стойност 50 евро от Hitmaxi и GladenBG, като последваш страниците на Hitmaxi и GladenBG във Facebook и отговориш на въпроса, който те очаква във Facebook страницата на Енерджи. В края на седмицата ще раздадем 5 ваучера по 50 евро. Победителите теглим на 2 октомври. Имаш време да се включиш. Подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg. Обещахме си летни ви.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Hill по Energy минава 6 до 8. Твоето време за твоето шоу.
1: Добър вечер. Здравей. Може ли да чуем нещо на Gypsy King?
0: Явно феновете на Gypsy King слушат в този час.
1: Нещо ме завърти в главата. Е скучило ми нещо. Не знам дали го произнасям правилно. Два-три пъти ми излиза в мрежата един отказ.
0: Поздрави
1: за всички пътуващи.
0: Леко и безаварийно да е. Благодаря.
2: Добър ден.
0: Добър.
2: Можете ли да пуснете As It Was by Harry Styles?
0: Изобщо не се съмнявай в нас. By Harry Styles ще го имаш.
2: Добре.

0: Gypsy Kings по Energy, 6:10, 28 септември. Какво да пуснем по Energy? Избираш ти?
1: Ало, здрасти. Аз си казвам Калуян.
0: Калуяне, давай бързо. Трябва да си избереш най-яката песен.
1: Бих искал да пуснете Mambo No. 5.
0: О, един малък разбирач. С кого слушаш радиото?
1: Сам, докато си пиша домашните.
0: Домашните по какво?
1: По български и по английски.
0: Мога ли да ти помогна с нещо по български за домашно или?
1: Не, аз на мен не става малко, задачи ги разбирам.
0: Супер, следващия път, когато имаш някакво притеснение, може да звънеш, ще помислим заедно. Става ли?
1: Да.
0: Весела вечер да имаш.
1: Благодаря ви.
0: Чао.
1: Здрасти, Виктор.
0: Как си, Вики? Слушаме те. Коя песен искаш?
1: Много съм добре. Бих искал да пусна от Кацае. Благодаря.
0: И аз ти благодаря. До скоро.

0: Софи Апикаца и по Енерджи 6:10 минава. Какво още можем да си причиним като музика? Изборът е изцяло твой. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Здравей, Хриси.
0: Здрасти.
1: Може ли да направя едно поздравче?
0: Какво ти искаш, да?
1: Днес моят племенник Пепи има рожден ден, става на 10 годинки.
0: Ей, първия юбилей.
1: Първият юбилей, да. И искам да го поздравя с едно парче така от 90-те.
0: Да.
1: Ако е възможно.
0: Да.
1: Колебах се между няколко варианта, но мисля, че Джони Би така е едно добро решение. Ако си съгласна.
0: Как? За рождениците особено. Със сигурност ще му пуснем Джони Би, ще му пожелаем най-вълнуващата годинка да му предстои.
1: Да, аз съм и нека да бъде поздрав и за неговото братце Алекс, който също е много музикален и танцовален.
0: Супер! Да им пожелаем весел празник.
1: Много ми обичам и всички слушатели също нека да зацитат песен.
0: Благодаря ти, че се включи. Хубава вечер да имате.
1: И на вас приятна вечер.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Утре облачно ще бъде над южните и югоизточните райони. Там за места ще вали за кратко слабо. Максималните градуси и там 16 до 18. На запад обаче малко по-високи 23 до 24.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Ах, звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: цента за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
8: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух
2: с Екватор БГ.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет!
3: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
5: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Прави ме Energy Request 3889-5895. Какво ти се слуша, за кого да бъде? Заповядай до 8.
1: Да се чувам хубава и усмихната седмица, пожелавам.
0: О, дано да е така. Едва сега започваме, но имам усещането, че ни чакат хубави неща.
1: Със сигурност ще има хубави неща. Аз също сега започвам. Чувствам се, между другото, много уморен, но тази седмица 5 от 5 дни ще замествам от сутрин до вечер, така че по този ред на мисли, поздрави за всички хора, които се включиха до сега в предаването, които ще се включат. Защото изключително много харесвам хора, които имат отношение към това, което се пуска по радиото. Та по този повод вече да гледаме към уикенда, ако може, Кейти Пери с Last Friday Night.
0: Ей, супер! Добре, от понеделник към петък. Шпагат.
1: Да гледаме отдалече за хубавите неща, казвам аз.
0: Съгласна съм, усили си. Мерси.
1: И успех за 21 годишната, отново, доколкото разбрах, хубавата инициатива ще бъде в ефир.
0: Чакай, има време, да.
1: Да, успех, пожелавам, с към палци всичко да е точно.

0: Кейти Пери по Енерджи. Поздрави за Ивайлов град. Получихме желание за Darkness. Пускаме си In My Dreams. За останалото си ти знаеш как да ни откриеш, така че пожелай си го. 388-95-895.
1: Ало, Енерджи, здравейте!
0: Ей, каква радост! Здравей, кой си ти?
1: Аз ти казвам Лора.
0: Лора, казвали ли са ти, че имаш хубава енергия?
1: Някак си ми казали, че съм много негативна.
0: Защо си негативна? Няма такова нещо. Кажи им, че са се объркали. Не са се наспали, сигурно.
1: Това математика съм негативна.
0: А, да, да, там те разбирам. Това е отделно. Математиката е друга вселена.
1: Ами ние тук с приятелите ми, пак нещо на кацай, емо.
0: Кацай, добре, след маничко ги приготвим. Благодаря ви, до скоро.
1: Ало, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Здравейте, може ли да ви пуснете една от най-любимите ми групи, Кацай? Една много хубава Габриела за всички.
0: Много ли е хубава Габриела?
1: Да, много е хубава.
0: Коя от групата ти харесва най-много от Кацай?
1: Еми, много ми харесва София.
0: Можеш ли да се гримираш като нея? Или още не се гримираш?
1: А, не, не мога.
0: Чакай да видя сега тази София, как точно специално се гримира, че е една очна линия, просто малко по-издължена.
1: Ще се пробвам някой ден.
0: На колко годинки си ти?
1: Ами, аз съм на 12.
0: О, рано ти е за тия неща. Извинявай, че отворих темата.
1: Няма нищо.
0: Мама да не ни се кара. Весела вечер!
1: Благодаря, Енерджи на вас.
0: Здрасти! Здрасти! Хайде, смело, заповядай, кой си, откъде си?
2: Аз съм Христо и съм от град София.
0: Добре, Христо, коя песен да ти пуснем?
2: Майкъл Джексон, която ми даде.
0: Много трябва да си избереш, иначе аз ще си пусна моята любима.
2: Еми, добре.
0: Ти си съгласен да чуем моята любима. Коя година си роден?
2: Да, 2016.
0: 2016, да. Хиляда съм аз, ти си две. Весела вечер да имаш, до скоро.
2: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на

0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Хайде, ще закъснеем!
2: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
12: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
15: Хайде, намали го малко!
16: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Оф, пак ли аз ще шофирам?
18: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
21: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
22: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
22: Довери ни се.
24: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
25: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: хубава Габриела и Катай по Energy. 10 са минутите преди 7 и почти приключихме с работния и учебен понеделник. Заповядайте и допринеси със своето желание за Energy Request до 8. Energy.
1: Ало, здрасти, Криси, много приказваш.
0: Така е, не млъквам.
1: Да, провокираш ме да си смина музикалното желание от най-горещия хит тази година на Скатман Джон.
0: Първият ти вариант кой беше?
1: Moving to the Sun.
0: Защото няколко такива са ти ражират за най-най-най, те реших да видя твоето най-кое. Съвпада с моето.
1: Благодаря, че слушаме, благодаря за енергията, пускай нещо, аз съм на среща.
0: Супер си, мерси.
2: Здрасти, Енерги.
0: Здрасти.
2: Искам за предишният ми рожден ден да се поздравя с една от моите любими песни, където аз просто обичам да си глупея. То си е едно от Roblox, класика, знаеш.
0: Знам, да. На Си Блок ли каза? Песен или изпълнител?

0: сложиш някоя песен в кошидара.
1: Добре, Джако просто. Джако.
2: Ти направо си трепач. На колко години си?
1: На 8, предишния ми рожден ден.
2: Така, кога ти беше предишния рожден ден?
1: На 10. На 10.
2: Кой месец?
1: Септември.
2: Супер, може ли да чуя майка ти?
0: Ало, здравейте.
2: Здравейте, само да ви поздравя за това дете, което има такава енергия, че не знам как се оправят.
0: Много благодарим, да, има една изчерпаема наистина.
2: Със сигурност не ви е скучно вкъщи.
1: Голям
0: фен на Майкъл Джексън и на Смут Криминал.
2: А, ето, добре, че мама се включи. Много ви благодаря.
3: Ало, добър вечер. Искам да чуя една пенсионерска песен за, като за мен, за един млад пенсионер.
2: Да.
3: Go, let's all chant.
2: А пенсионерите в България нямат възраст, защото от пенсия, нали, завинаги човек работи до края. Това е положението.
3: Разбира се, но все пак сме във възраст, която търсиме нещо по...
2: По какво? По как?
3: От моята младост, да кажем.
2: Супер ти е песента. Не знам от коя младост е, но е чудесна. Благодаря ти, че си избра.
3: Супер, благодаря. Аз очаквам с нетърпение, че тези светофари тук са много дълги.
2: Къде се намираш?
3: На някакво място, където ако не съм облечен с Санчо Кадида, се заговарят на английски език.
2: Ясно. Добре, не си създавай проблеми, но си сянцова.
3: Благодаря.
2: Весела вечер, да имаш, поздрави за море.
3: Благодаря, успех.
2: Чао.

0: Go по Energy, защото любимите заглави от 90-те се чувстват най-добре по Energy. В Energy Request до 8 и днес избираш ти.
1: Здравейте, искаме да поздравим майка си за юбилея ти, Димитринка, Мими.
0: Чудесно, днес е празника и нали?
1: Да, днес е, аз и зам.
0: Разбира се. Да имате страхотен празник на мама, най-вълнуващата годинка. Много обичи щастие.
1: Мерси, поздрав от Мишо, Иско, Васко и Ники.
2: Hey, what's up, Energy? Hi, this is Ed Sheeran on I Love Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Песен завладя всички. Положението до днес не се е променило. Smooth Criminal и Майкъл Джексън по Energy станцията, която отбелязва 30 години, те разите празнуваме заедно, като ти даваме шанс да спечелиш ваучер за 100 евро. Просто провери колко добре познаваш продуктите на Теразит, виж въпроса в публикацията на Energy във Facebook страницата ни и отговори в коментар. Тази седмица един от участниците печели ваучер за продукти на Теразит на стойност 100 евро, защото така сме по-здрави от необходимото. Подробностите са и в сайта ни radioenergy.bg.

0: че много от нашите слушатели в момента пеят Апатея, Розе и Бруно Марс по Енерджи. 7 са минутите след 7 вечерта. Важното е музиката да гърми. Където и да се намираш, знаеш как да ни откриеш за любимата песен 3889-5895.
1: Здрасти! Ако може, сега се събирам от волейбол. Дали може да ми пуснете Апатея на Роси и Бруно Марс?
0: Това ще те мотивира ли утре отново да отидеш на тренировка?
1: Ами аз съм в сряда на тренировка.
0: А, утре викаш почиваш.
1: Да.
0: Колко пъти в седмицата тренираш?
1: Два пъти.
0: Харесва ли ти?
1: Да.
0: Имаш ли планове да се развиваш професионално?
1: Не, за сега не.
0: Да прехвърлиш мрежата, ти е достатъчно.
1: Да.
0: Поздрави, Сладурче, весела вечер.
2: Енерджи ли? Какво се поздравя с една песен, послуча рождения ми ден.
0: Честит рожден ден!
2: Да.
0: Да празнуваме с коя песен?
2: И Майл Ангел.
0: О, Bad Things е жестоко. Браво. Годината ти е върховна. Само хубавите неща да те преследват.
2: Благодаря.
3: Здравейте! Мога ли да си поискам една песен?
0: Пожелай си, да.
3: Може ли да пуснете Birds of a Feather на Били Айлиш?
0: Да, стана малко меланхолично времето, сетихме се и за тези заглавия. Ще те поздравим, откъде си и кой си?
3: Ами казвам се Кристина от град Пловдив.
0: Криси, приятел ми беше, поздрави, имаш ли за някого?
3: Да, поздрави за двете моите приятелки.
4: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
4: Здравейте, значи Йоана.
0: Йоанка, хайде сега да се успокоиш. За първи път ли се обаждаш по радиото?
4: Да.
0: Не, дей, няма нужда от притеснение. Знаеш, и днес имах интервю, за първи път говорих сама. Дори на български се спичах. Така че напълно разбирам притеснението ти, но в повечето случаи е излишно. Откъде си ти?
4: От Пловдив.
0: Имаш ли любима песен, нещо с което да те поздравим и да видиш, че не е толкова страшно?
4: Ами, може на Blackpink Jump.
0: Подготвяме Jump веднага след I'm a Angel и Bad Times по Energy.

0: песен може светкавично да се провери и през приложението Radio Play, където и да се намираш. Пускаме си Billie Eilish, Darkness и Blackpink по Energy.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Какво да очакваме от времето? Утре простичко на изток ще вали, на юго-исток също. Максималните температури там 16-18, на запад обаче малко по-високи до 24.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
10: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
10: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера България.
13: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
14: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
16: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
17: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
16: Вкусно!
17: Ей, искам и аз.
16: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
17: В магазина до вас.
18: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега.

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер M за 4,79 евро. Kaufland.

0: си Darkness по Energy, защото ти избираш музиката. 7:20 минава, още 40 минути и дори малко по-малко за шоуто, в което ти избираш музиката.
1: Здрасти! Дали мога да направя един много специален поздрав?
0: Колко специален, за кого и как?
1: Ами, възможно най-специалният, много любов за Георги Павлов, моя син, който е много прекрасен. Във всяко едно отношение с Бон Джови и Смайл Айз.
0: Това да не е нашия слушател редовен от Пловдив.
1: Ами не, от Пазарджик е. Обаче минали, последния път 50 пъти набирахме и не успяхме и сега ще е много щастлив.
0: За всичко си има точен момент, нали знаете?
1: Точно казах му, до третия път, ако не вдигнат мама, е съжалявам колко. Да те обичам, от втория стана.
0: Мама е супер герой, на него много-много хубава вечер.

0: тинейджерство звучеше по този начин. It's My Life и Bon Jovi по Energy 7.27 е.
1: Бастък последния влак.
0: Е, как последния влак? Знаеш ли, че цял вагон със желание ще напълним?
1: Да, да. Много бих искал да чуя на Lost Hold On.
0: О, браво, добре.
1: Доста рядко е пускал тази песничка. По-често се върти на същия бит на Factory, но на Lost и Bohre.
0: Твоето ли си е? Добре. Хайде, пускаме ти го. Мерси. Да.
2: Здравейте. Един малък футболист поздравя от Славия.
0: Да?
2: Да, възможно.
0: Какво да му пуснем?
2: С Шакира, Бай, Дай, ако не е минало.
0: Минало е, но понеже е супер хит и супер любима, и ще я пуснем пак.
2: Много благодарим.
0: Пътувате към къщи сигурно?
2: Да, след тренировка.
0: Чудесно. Как се казва футболиста?
2: Александър.
0: Да му пожелаем успехи и никакви травми този сезон.
2: Много.

Шакира и Бунабой по Енерджи и Били Айлиш се задава заедно с Лофт Холда. Още е заглавието, което ще си пуснем. За останалото ни търсиш на 3889-5895. Много от вас все още са в трафика. Бъдете внимателни, ако има нещо, което е изключително важно за споделяне. Заповядайте 3889-5895.

0: на този избор. Териаки Бойс и Токио Дрифт. 7.35 е, без да бъдем бързи яростни, точно обратното. Внимателно и безаварийно шофираме. За музиката отговаряш ти.
1: Здрасти, Енерджи.
0: Здрасти.
1: Бори съм аз и искам да се поздравя, ако е възможно, с парчето на Иско Зензеро.
0: О, браво на теб. Може, може, може. Дай ми време, реагирам и ти го пускам.
1: Супер, благодаря.
0: Супер вечер. За да е супер тази вечер, трябва да я приключим. Енерджи, избираш как да се случат нещата с песен, която отдавна чака своя момент за ефир. Не знаем какво ти се слуша, но можем да разберем и очакваме това да се чуе и по радиото. 3-8-8-9-5-8-9-5. Разбрахме се за DJ Snake и Paradise и Who's That Girl и Birds of a Feather по Energy.

0: знаеш какво искаш и от кого да го получиш, нещата стават така. Hold on in Loft по Energy. Здрасти. Ало. Здрасти.
1: Здрасти. Здравей.
0: Поздрави
1: от дъждовна Варна. Бих искал да поздравя всички дами и специално колежката ти Христи.
0: Коя от двете?
1: Сутрешния реквест, която води. Тя използва една много сладка дума, така, за дъждовното време. Времето е дъждовно, не е дъжделиво. С песента на Мадона Рейн.
0: Аха, любима песен ми е. Много-много ти благодаря.
1: И аз ви благодаря. Хубава вечер. Чао,
0: поздрави.
2: Здравей.
0: Здравей.
2: Има време да се поръчаме една песенчка преди края?
0: Има, да. Този слушател много ви напрегнат, че няма време. Заповядай, време има.
2: Добре, супер. Може ли фанки мелодия, ако обичаш на Стиви Би?
0: И обичам, и може, и е супер. Кой се обажда?
2: Веселин Иванов. Песен се отдавам на радиото там към разговор.
0: Леко безаварийно и хубава вечер да имаш.
3: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
20: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
21: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
22: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
23: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
22: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

пътуват по дъждовна настилка. Бъдете внимателни, най-важното случай е дистанцията и разбира се, да не натискате рязко спирачките. Междувременно, когато се приберете, заповядайте и в сайта ни radioenergy.bg. От понеделник до четвъртък всеки ден един от участниците печели два броя декоративни възглавнички от Штори Солист. В петък теглен голямата награда за един късметлия. Тя ще бъде ваучер на стойност 50 евро. И тази седмица от Штори Солист няма да ви оставят да скучаете. Ние също включваме се с музиката DJ Snake, Madonna и Eve. Хубав

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казва, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма, най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките, на много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не. Просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
14: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
15: Защото обичаме обувките. Дайхман.
16: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
17: Така е.
16: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
17: Е, да, нещо.
16: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
17: Ми верно е трудно.
16: И трудно, ма го направихме.
17: Браво.
16: Такси ми БГ, наклона на черта, бизнес.
17: Отивам.
18: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
19: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на chris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Ти наистина си магиосник, скъпи.
24: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
23: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
24: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
23: Косе дом. Сбъдва мечти.
0: Когато чуеш това,

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
1: Детска кухня. Ян Бибиян.
2: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня, Ян Бибиян.
1: Поръчай на janbibian.net.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките, на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Миме, какво мериш с тази рулетка?
15: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
14: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
16: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Есенните модели са вече налични.
21: Bausch Jeans.
20: Различни, удобни и запомнящи се.
21: Bausch Jeans.
20: Bausch Jeans е решението за всеки повод. Bausch Jeans онлайн или в най-близките магазини до вас.
22: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: Маса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
2: Термопомпите Спрингсън са с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
1: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
5: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
6: Стоп! Чуваш ли това име?
7: Дискрет!
6: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.